0: vô thưởng, nhưng tan tác trên đường đi tìm thứ yêu.
1: Anh chị em ơi lên đường,
2: anh chị em ơi lên đường, lên đường, lên đường,
0: lên đường, hạnh phúc đồng bào, nhân quyền, nhân loại.